0: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Waqad hadzarana al-Qur'anul Karimu ing kamangka kitab suci Al-Qur'an wis maringi pepeling minat dunia nggih, supaya ngati-ati saka kadonyan. Wa ma fiha lan ngati-ati marang isine dunya. Katsiran kanthi pepeling sing akeh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala dawuh. Mapan wonten salebetipun Al-Qur'an surat Ali Imran. Ayatipun 180 gangsal. Faman lan sapa wonge zuhziha 'anin nar dislametake saka selengetane geni neraka wa udkhilal jannata lan dilebokake ana sajroning swarga faqad faz. Ya kuwi menungsa sing paling bejo kemayangan. Nggih, nek enten wong ngendika sak bejo-bejane wong kang lali isih